0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
2: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u

Mi to Lexington Band, drugari, dobar dan, Žali Gabriel i Daca, naravno da znamo svi da i brojne ta istraživanja, dakle stručna lica kažu i pokazuju istraživanja zapravo da boravak na otvorenom i kontakt sa prirodom, a još sa morem recimo mogu da smanje nivo stresa, poboljšaju raspoloženje i čak doprinesu bržem opravku, šta god da vam fali. Kako kažu u Španiji, idemo do Španije, postoji jedan sasvim simpatičan oporavak. U jednoj bolnici u Barseloni medicinsko osoblje je pokrenulo jednostavnu, ali baš snažnu i prelepu inicijativu. Pacijente koji su teže bolesni izvode napolje i to do obale mora, kako bi, kako kažu, osjetili svež vazduh, sunčevu svetlost i naravno zvuk talasa. I kažu da to u velikoj meri poboljšava stanje teško bolesnih pacijenata. Za mnoge taj prvi izlazak iz bolničkog okruženja nakon dužeg vremena i samo to iskustvo često ima snažan i emotivni efekat, osim što donosi osjećaj slobode i normalnosti, ovakva praksa dakle ima konkretne zdravstvene koristi. Samo što oni imaju more, jel tako? U svakom slučaju, ideja deluje negdje jednostavno, ali, kako kažu, ošte nije jednostavno, ali za zdravlje treba učiniti sve. Tanana kreće, nova stvar, Saša Kovačević.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United